ایسا ہر سے بھی نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دے, ایسا ہر سے بھی نت دھیائیے,

دواس میرے من ہر اوپر کی جے بھرواسا جے جائیے تینال میرا سوامی ہر اپنی پید رکھے جنتا سا جے اپنی برسا کہو اورا پے تا آگے اپنی برسا بہت کڑھا سا اپنی برسا کہو ہر اپنے سوامی پے جو تمہارے دکھ تک کال کٹا سا سو ایسا پرب چھوڑ اپنی برتا اورا پہ کہیے.

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سوئے کت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ پس